0: Corbule invitation.
1: Garibo.
0: Jaguatel invitation.
1: Garibo.
0: Yashi puro passion.
1: Kumu tima fuandi gulifiati.
0: Surak.
1: Garibo.
0: Chigiri.
1: Welcome.
0: Surak.
1: Garibo.
0: Chigiri.
1: Wingida.
0: Surak.
1: Garibo.
0: Chigiri.
1: Asante sana. Kumu tima fuandi